0: бол дагархгүй малчинхгүй. Энэ бол би үе үедээ соосон хүлэмээр тал натгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайрт хайртай алба юм байна. Тал натг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсүү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪绿草原，充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: Миний нэг шижир гэдэг ерийн нэг дагвар хүн оо багаса морин хайртай морин бахтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа. Манай энэ дэ хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог мор яг үйл гэдэг. Өнөөхөд өдөр одоо найд орохоор бидний бүлтгэлэг хийж байна.
1: 希吉热所说的活动，是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢——冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式，让马的体重和力量达到最佳的平衡。对于牧民来说，能够在骑马比赛当中跑出好的名次，是让所有人仰慕的事情。为了赢得比赛，牧民们通常会找来13岁以下的孩子来当骑手，因为孩子们的体重优势会让赛马跑出极致的速度。为此，希吉热专门找来马术学校的苏米亚来当他的骑手。在经历了一个冬季漫长的等待后，清晨，希吉热和自己心爱的赛马出发了。他们将前往100公里外的赛场，等待他们的将是一场未知的挑战。

0: би бол даврахгүй малчихгүй. Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал нутгана. Энэ бол миний хамгийн хайртай албаа юм байна. Тал нутг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪绿草原，充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: миний нэг шижир гэдэг ерийн нэг дагвар хүн багасаа морин хайртай морин бахтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа. Маний энэ та хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог мор яг гэлдэг. Өн хөдөөдөр одоо найд орохоор бидний бүтгэл хийж байна.
1: 希吉热所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢，冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式让马的体重和力量达到最佳的平衡。对于牧民来说，能够在骑马比赛当中跑出好的名次是让所有人仰慕的事情。为了赢得比赛，牧民们通常会找来13岁以下的孩子来当骑手，因为孩子们的体重优势会让赛马跑出极致的速度。为此，希吉热专门找来马术学校的苏米亚来当他的骑手。